linkingene i Stilidan, Ricky Don't Lose That Number fra Radio 102. Vi skal en liten tur inn med et album som heter Hackney Diamonds, som Marlene Pettersen slapp for et par år siden. Who I Am med på det, og den skal du få her før du hører Gwen Stefani, No Doubt-vokalisten Fly Solo.

Ved Linda Carlisle og Heaven is a Place on Earth på Radio 102. Jeg har en helt nydelig sak fra Neil Young sin katalog. Klar til deg snart, der det jo mye fint. Men du skal få hans store Harvest Moon da, her om litt. Så rekker vi en liten tur innom 70-tallet her først, med Motors.

0: Det er Great Expectation, og det er Sienna Spiro. Det er på 102. Og da skal man ha litt ekstra i bilen også.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Vi skal ta med noe fint og inderligt på en dag som denne. Dette er James Taylor.